0: Wanji baba.
1: Ati ya mko.
0: Ndi bulungi baba. Kale wena we bale kuuliriza.
1: We bale kutuweleza.
0: Oliwe kale wena we bale kuuliriza baba.
1: Mpera yo.
0: Amina.
1: Nde Simon Kabuza nali wali butansi.
0: Abe butansi bali batya baba.
1: Abe butansi bulungi baba.
0: Aho kirungi.
1: Ndine gwano ko.
0: Gulo eh.
1: Era buri kugolira kutia
0: gukoba uri gukoba tingwenda ino
1: gukulira kufunaisa nokutia toliku
0: eh
1: kutega kutega kutega
0: sabo avwa kumwani naze awuliriza takoleje choliko ba nze chinemi wanje chani naze kare nyabo we bale kanyabo
2: aja mula
0: mula aliyo mulungi ino
2: Nati avana bangi.
0: Bali yo balunji.
2: Balova
0: ko. Nkale mama.
2: Ati mama yo.
0: Mama mi mulunji no gumuko guli kutia.
2: Guli ano.
0: Guli kunko bambo mbo ah zechi ne mi okogera chinzito wele ile.
2: Oya ndongo ike.
0: Ah ii nekero mukati.
3: Ambioso.
0: Ii munekere.
2: Hey. Halo tuweleza.
0: Kale mami oli otia.
2: Antumira kubano.
0: Oli waidembe mu mai mwani na zi.
2: Mkale sebu.
0: Hey.
2: Antumira kumwani na zi.
0: Mm-hmm. Ani.
2: DJ Sipo.
0: Hey, oli chitufu.
2: Kaka.
0: Hey. Mm-hmm.
2: Antumira kumusa nange kabuda Simon.
0: Hey. Dara.
2: Kumusa la mara.
0: Hey.
2: Antumira kumame buga ya.
0: Hey.
2: Adi mraku mwa inaze buga ya.
0: Mm-hmm.
2: Adi ya kwe kalire ya nadi mraku mga na wange.
0: Hii.
2: Hii, nami yande mili ya.
0: Kati hii.
2: Hii.
0: Omuko watagula anga hivwa.
2: Hii.
0: Omuti hamisa anga uguma ngo na kolo kayo tamu. Kayo odoba na kayo walu marui.
3: Ulirene kamara.
2: Aolo. Kati kutoba na kulu matu basada.
0: Mhm, kiremu.
3: You make me sick.
2: Kwa tutu soba na kulu maku wa hawa iso wabai sega jaya kwa tutu nikola.
0: Eee.
2: Mm.
0: Kale, otanu miranga muko omu ndekira.
3: No.
2: Kale, sebo.
0: Eee.
3: Make a shine.
2: Kamu kundi.
0: Mundi this.
1: Oko.
0: Wanji.
1: Niko na kone ku.
0: Mhm.
1: Ya kukuriwe ko kwa mbeyo lusongiru.
0: Jitufu.
1: Eee, yae.
0: Njoji wali yako mwema. Hai mwema. Hai mwema. Atachoke na hiyo. Nse. Tiba anta anula.
1: Ambe.
0: Iii.
1: Ei. Nse. Nikila kuka namba kukunu.
0: Aka namba kange.
1: Iii. Aka kuke na akatalika studio.
0: Iii.
1: So.
0: Kati.
1: Iii.
0: Edi aka namba kenjo somao.
1: Iii.
0: Aku koi doku baku.
1: Kali kankali indi.
0: Kali.
1: Mm,
0: Kali.
3: Schedule me everywhere I go follow. Going now. Wama nivyo na vuga twala.
0: Atenzo mabako iva nandi na abako. Eyo muko wange hei. Owe ituwa. Oyo wa ilala ino. Karifu ni omuko ogo ni asevi akana vananjo wako vali yako evi ntu. Hey! Nego lima kwenga lomu la vi. Owa mjari isaachi. Ai bana mleke ndezo butabangu ko mumaka. Obusungu bukolese chintu echibi atyo mano no weidusa.

0: Wanji.
1: Kom.
0: Wanji.
1: Pasivyoja sir.
0: Undi bulungi ate wasizotia.
1: Bulungi sir.
0: Ani uno.
1: Emafulo gobuti. Aba singa kuba na vita ne bakamuli. Iwe ndi omuka musada
0: omuka. Ah flo go wa wa.
1: Owe kamuli flo go we kamuli.
0: Mutinzo yale na mpane je tavira. Mba ni nino uze
1: umutwe. Iwe ndi kutala kwa bakazi eno basala kubasada.
0: Ah ti omwe rage ne vito ne vya imwe.
1: Kuko je ne kito ne je tulina cheno sebe. Babulunji.
0: Kale. Mana wakubasaya non sigula kusigule tuvwewa. Ebula dachike kumina mka kukwesa wiku mine ndala. Program kirimani niri kuiramu. Wanji.
2: Wevali kutuwelezi.
0: Kali baba wena wevali kuuliza.
2: Yesebo.
0: Eh, hali uno.
2: Mwengeni nikasa debu gulumbia.
0: Abe ugul.
2: Mwengula distrikti kamuli.
0: Abe ugulumbia mlimuti. Ola wakaya mwengito ne mulina.
2: Wanji sebo.
0: Mwimo mli na evitone vya kukudu la kupa na imwe.
2: Baba ife na suja evitone.
0: Mhm.
2: Eda ni kamuli na ikasi nze evitone.
0: Evyo kuluma.
2: Eh, me muna mtu akola atia.
0: Ayo ze kufira nere wa maunga wa basuma maulide. Kule diyo diredile. Tutula. Mga kusimbe yunga basuma. Ati mblamu kamuli kayunga na masaka. Wanji.
2: Kamuli nabage makati.
0: Ii.
2: Baba kampereze kubano.
0: Babiri wonka tuvweo.
2: Mutale kiali sivuoya.
0: Mutale kusemba yu.
2: Baba na weleza kumusoke James.
0: Ay, asemba kati.
2: Yeso.
0: Yeah. Yeah. Asemba. Eh, hey, alumu yike. Mikoro jangave nakala moko boti ya Sharoni. Ayo mikoro jangave liye kiwani.

0: Jessica.
1: Ondi kumoyo.
0: Okobocha ndoko.
1: Ndi bulungi.
0: Abantu balungi.
1: Balungi ino.
0: Wewe baloto perimpe, wewe baloto wereza.
1: Okutula kwe balumi obwala.
0: Esebo.
1: Na badi kwire mu bavuta kule ivwa.
0: Oyo mulogali abantu olakuba atandikira ku ngalo.
1: Ii. Atandika wako.
0: Okobocha muganda wangu.
1: Ndi bulungi baba.
0: Ono wa special mulongo kato.
1: Mhm.
0: Aye nda bachala za haja la kato webonda.
1: Mhm.
0: Nifu ina kato weganga.
1: Eh mama.
0: Basti mwenda ino.
1: Mhm.
0: Ye wala kuweleza okumu kumtumira ku.
1: Mhm.
0: Ye wana we wala kutuweleza oba kato vusima.
1: Amina.
0: We wala kutupirimpia bye.

0: Wanji.
1: Manto.
0: Wanji.
1: Baba kutu ni mpia.
0: Kari.
1: Kule mnuzi kitu amatira.
0: Ani onu?
1: Unakalabu Stefano kuvena kwa renga ni mkono wano.
0: Baku hii. Hey, tulikiria.
1: Mchala kwa mba umpesa kwa wantu wangu kwa kemba kwa.
0: Bii.
1: Mchala wangu na ilalie na luka omu eleza ku.
0: Mdiali semba yu.
1: Nina kwa ale kisa msahamu. Unavona.
0: Wajire mkono wako la chotali makubandu mikono.
1: Aa muna be tisobo la ze unaida paku kubira yo che yo baba.
0: Eyo ti uwa imo idaluma umundu wa mkono.
1: Aa be.
0: Baida kukubomu
1: la wakole yo baba babi ve neve na yo kusingabe yo kamuli.
0: Eee yo chubisi sao.
1: We me mbegano kole nki ayo kiza mzahamu.
0: Eee.
1: Ah, kola bubi okundu, obukolo okundu miranga ku.
0: Gauli re.
1: Ai zeno kona nga ku nyamu si yechidu mechite kabira.
0: Kali baba.
1: Yesevo. Era
0: batu disinga. Kuchina na namna na kutoze mka.

0: Wanji. Wanji baba mangu mangu.
1: Kale baba. Kale baba.
0: Kale baba.
1: Ono paulo wani nabi gombo diwe wewe nabi siki.
0: Iii.
1: Kwa district diwe ni mwigombo lulangando mwloka nabi siki.
0: Mbede ni ba misinga ino.
1: Ee msado tuko nangu foto hapu lili yofu.
0: Amina.
1: Ayiku vaisi mwliba ya abisa ino.
0: Iii.
1: Ee kakone kwa abataka wangalo kukaza kutuli ya nabi go.
0: Budini woli kusemba yo.
1: Nako nako abataka wangalo nabi tulao.
0: Iii.
1: Na abataka wangalo nabi kumpenta wanda kwa gagao.
0: Budi asemba yo.
1: Aba sumba yu, abataka wafu yu wa ilena mwenda kumedi kawo. Mwa walo

0: Mana namuna na kateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi.
1: Wesoyo.
2: Jama ite secho.
0: Eno. Nya chaba sana wa busoga. Namuna na kateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi.

0: Eno, ne ya chabazinga wa busoga. Chinana na muna na kateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi, kumoyo.
1: Weze sawa ikumina ibiri, edolwa igulo.
2: Busoga, Royal Radio.

0: soko tutandikire gaye wale ku na na na na na obobe matwabo kubanga ndidi mubuidukira mubuidukira tituli kulimba tandikira wale tuje tandikira
1: almasi banko mich
0: yemba ngabwe twa yemba nga kuba